Hej och välkomna till mitt mixtape här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Elsa Nilsson och jag är en flöjtist som bor i New York City, från Göteborg. Men jag har varit här i New York i 16 år och det är väldigt spännande att bo här. Det är väldigt mycket intressant musik som händer och väldigt mycket som inte lämnar New York. Så jag tyckte det skulle vara kul att presentera några artister som bor i mitt område här i Brooklyn så ni kan få höra hur det låter här.

0: is curtsy and smile, apologize.
1: Hej hej, jag heter Elsa Nilsson och ni lyssnar på Sveriges jazzradio P2. Ni får höra lite musik från Brooklyn, lite artister som bor i mitt område här i Prospect Park. Vi fortsätter.

Nu är det dags att säga tack och hej. Jag heter Elsa Nilsson och ni har fått lyssna på lite musik härifrån Brooklyn. Det som händer i Prospect Park, Lefferts Gardens, Flatbush, de områdena. Runt parken i området i Brooklyn där jag bor. Ni kan hitta en låtlista på Jazzradion. Och jag hoppas att ni har haft kul med mig idag. Jag har haft kul med er. Tack och hej.

0: Sist ut i denna mixtape var den libanesisk-amerikanska violinisten och tonsättaren Layal Shaker och ensemblen The Sarafand. Musiken var ur Makamas Suit 3, Jafair. Mixtapen valdes och presenterades av flöjtisten och bandledaren Elsa Nilsson. Och vill du se låtlistan ordentligt? Ja, men kolla Jazzradions hemsida. Där hittar du alla titlar. Och våra mixtaper, de finns kvar i Sveriges Radios app i 30 dagar. Där kan du gå tillbaka och botanisera. Alldeles strax här i P2 så får vi höra en av Nordens mest uttrycksfulla saxofonister, Carl Martin Almqvist. Mottagare av Jazz i Malmös hederspris Guldnålen 2025 så är han en artist som rör sig sömlöst mellan det stillsamt lyriska och det kraftfullt intensiva. Tillsammans med sin kvartett spelar han fram både värme och energi i en konsert från Malmö alldeles strax här i Jazzradion. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Då var det dags för konsert i Jazzradion ikväll från Victoriateatern i Malmö. Jag heter Emil Fredberg Sander och i centrum för kvällen står tenorsaxofonisten Carl Martin Almqvist. Han tar emot Jazz i Malmös hederspris Guldnålen 2025 och firar med en konsert tillsammans med sin kvartett. Musiken ikväll är skriven av Carl Martin själv. Det mesta för just det här tillfället. Med sig har han Rasmus Sörensen på piano, Daniel Frank på bas och Jonas Holgersson sitter bakom trumsetet. Först ska priset delas ut. Här är Jazz i Malmös ordförande Leon Hamnede som läser motiveringen.
3: En varm värmlänning som berör oss och berikar oss både som människa och genom sin musik. En framstående saxofonist med ett eget lyriskt och uttrycksfullt sound. Med flera album i sitt eget namn och otaliga samarbeten på andras inspelningar har han satt sin prägel på den moderna jazzmusiken. Han har verkat både nationellt och internationellt på ansedda scener. Han har medverkat flera ledande storband, däribland Danska Radions storband. Med ett starkt engagemang i Malmö har han bidragit till att stärka och synliggöra jazzen i regionen här nere. Carl Martin Almqvist är en lysande stjärna på jazzhimlen.
2: Carl Martin Almqvist tar emot publikens jubel och priset Guldnålen 2025. Första låten ikväll blir Vadsö, en ö i Nordnorge som man kan se hela vägen till Ryssland från om vädret är klart.